0: suka hiyo mayele.
1: Mile ni umu kabe grupe milka esa erere. Ina tengeneza na kutuzishia super karite. Mbana ita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaretaka mamurume.
0: Wanda na haiko zile tu. Mbana temengaza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
1: Ni makarite speciale. Habana konkira.
0: Habana konkira. Sikia sasa. Inare.